Kanal HD Məyə baş bud gələ hodana bu gəş tadım şümərə bəhdinam sərmə çəndəs. Evdar ezin çək zərin əraqı bu kanal HD Rəqəhant pəşti subay çək ezin biyani nabit sil əraqı minnu. Rəqəhantı ku subay əraq həf hengiyə baş digəl ezin pəşmərgə hə gözcü və ana bavriyə qatman bə pəşmərgə hə. در حکمت عراق راگان قدر کرنا گشت آسمانی ایران بو عراق یا بردامه او بجت لکت گشت زیدی و ترام بتنی بو فروکین عراق سروکی پارلمان ترکیه راگان کود نزیکترین دم دا لجده چف داری کرنا پیواجوی دهیت پیکینان و هیوی خواستیه پیکه که بزیترین دم چکن خود دانت موسیقی